0: number mi leleyi.
1: 0703360 5654. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojúrere Ọlọ́run.